0: brand new.
1: Halløjsa, jeg hedder Lucas. Jeg er forsanger i popbandet Lucas Graham.
2: Lucas Graham, second chance.

0: today's hits nonstop.
1: More hits now.
0: Brand new.
2: Halløjsa, jeg hedder Lucas. Jeg er forsanger i popbandet Lucas Graham.
3: Lucas Graham, Second Chance.